0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Băncile joacă un rol esențial în viața noastră de zi cu zi. Ne încredem în ele pentru a ne proteja veniturile, apelăm la ele pentru a ne împrumuta atunci când vrem să cumpărăm un apartament sau o casă și transferăm bani oriunde în lume cu ajutorul lor. Tot așa cum noi ne bazăm pe bănci să ne ajute să ne administrăm banii, Uniunea Europeană depinde de băncile sale pentru a îndeplini sarcini esențiale și pentru a-și atinge obiectivele. Sigur ați auzit de Banca Centrală Europeană, dar știți și în ce mod depind banii de care dispuneți de deciziile sale? Știați că mai există și Banca Europeană de Investiții, care are o misiune aparte? Să aflăm mai multe despre ele. Să vedem mai întâi unde se află cele două bănci. Banca Centrală Europeană are sediul la Frankfurt. Orașul Frankfurt este cel mai important centru financiar din Germania și locul unde se află cel mai mare aeroport din această țară. Prin urmare, este locul ideal pentru deplasări interne și internaționale, inclusiv pentru călătorii de afaceri. Uniunea a avut așadar motive întemeiate să aleagă orașul Frankfurt drept sediu al acestei importante instituții financiare. La fel s-a întâmplat și în cazul Băncii Europene de Investiții. Ea are sediul în orașul Luxemburg, un important centru financiar internațional și capitala uneia dintre țările care au fondat Comunitatea Economică Europeană, predecesoarea Uniunii Europene de acum. Dar care este rolul acestor două mari instituții financiare? Banca Centrală Europeană gestionează moneda euro, alături de băncile centrale din țările care folosesc moneda unică. Principala sarcină a băncii este să stabilească politica monetară și să o pună în aplicare în întreaga zonă euro. Ea trebuie să mențină prețurile stabile și să vizeze o rată a inflației de 2% pe termen mediu. De ce 2%? Fiindcă inflația poate afecta economia pe termen lung și dacă este prea ridicată și dacă este prea scăzută. Când inflația este mare, prețurile cresc brusc, iar banii noștri se împuținează. Dacă inflația se menține la un nivel ridicat, nu mai putem achiziționa la fel de multe bunuri și servicii. Din acest motiv, pentru sistemul euro, cel mai bine este ca rata inflației pe termen mediu să fie de 2%, astfel încât piețele din zona euro să nu piardă clienți. Este important ca încrederea în acest sistem să nu fie afectată. Pe de altă parte, o inflație foarte scăzută poate fi la fel de periculoasă, fiindcă poate duce la tăieri salariale și la rate mai scăzute de ocupare a forței de muncă. În acest caz, prețurile ar putea să scadă, dar oamenii nu și-ar mai permite prea multe lucruri, fiindcă ar câștiga mai puțin sau le-ar fi greu să-și găsească un loc de muncă. Banca Centrală Europeană poate folosi diverse instrumente pentru a influența economia zonei euro. De exemplu, poate stabili ratele dobânzilor de referință pentru a menține prețurile stabile. Băncii centrale europene îi revine și sarcina de a se asigura că sistemele de plată, cum ar fi cărțile de credit și de debit, funcționează bine și fără întreruperi. Datorită acestui lucru, transferurile de bani în Europa și plățile fără numerar sunt mai rapide, mai sigure și mai accesibile. Banca Centrală Europeană nu se ocupă însă doar de plățile fără numerar. Ea autorizează și tipărirea bancnotelor euro cu care plătim bunurile și serviciile necesare vieții de zi cu zi. Banca mai are o sarcină esențială. Monitorizează băncile europene să se asigure că funcționează la parametri optimi și că pot face față eventualelor probleme financiare. Să vedem acum care este rolul Băncii Europene de Investiții. Misiunea sa este foarte diferită de cea a Băncii Centrale Europene. Banca Europeană de Investiții se definește drept instituția de creditare a Uniunii Europene, fiindcă acordă împrumuturi pentru proiecte care susțin obiectivele Uniunii. Este vorba despre proiecte din numeroase domenii, cum ar fi sănătatea, educația sau sectorul locuințelor. Dar de unde provin banii? Nu din bugetul Uniunii, cum poate v-ați imaginat. Pentru a obține fondurile necesare, banca se împrumută la rândul ei pe piețele de capital prin intermediul obligațiunilor. apoi acordă împrumuturi pentru diferite proiecte în condiții avantajoase. Aproximativ 90% din împrumuturi sunt acordate în cadrul Uniunii. Dacă aveți o afacere sau lucrați în sectorul public și aveți un proiect aliniat obiectivelor Uniunii Europene, puteți solicita un împrumut din partea Băncii Europene de Investiții. Banca va analiza dacă îndepliniți condițiile necesare, dacă proiectul răspunde obiectivelor sale de împrumut și dacă aveți un plan de afaceri bine pus la punct. Banca Europeană de Investiții este una dintre cele mai mari instituții financiare multilaterale din lume și unul dintre cei mai mari furnizori de finanțare pentru acțiunile climatice. Este instituția de creditare a Uniunii Europene, dar se autodefinește și drept Banca Europeană pentru Climă. Ea plasează lupta împotriva schimbărilor climatice în centrul activităților sale și investește într-un viitor sustenabil spre binele tuturor. Banca Europeană de Investiții sprijină de asemenea energia curată și inovarea. Inginerii, cercetătorii, economiștii și bancherii săi colaborează cu companii, guverne și organizații neguvernamentale din 160 de țări pentru a asigura un viitor mai ecologic. Banca Europeană de Investiții pune astfel la dispoziția clienților săi din întreaga lume toate cunoștințele și inovațiile europene. După cum am văzut, cele două bănci ale Uniunii au misiuni diferite, dar la fel de importante. Pe scurt, Banca Centrală Europeană răspunde în primul rând de politica monetară. Obiectivul său este să mențină prețurile din zona euro stabile și să asigure bunul curs al economiei, astfel încât europenii să aibă suficienți bani. La rândul său, Banca Europeană de Investiții finanțează proiecte care sunt benefice pentru noi toți. Ea investește astfel încât oamenii să aibă parte de un viitor mai sigur și mai ecologic. Deși cele două bănci au obiective diferite, un lucru este cert. Ele sunt la fel de importante pentru economia Uniunii și contribuie decisiv la asigurarea prosperității viitoare a Europei. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.

0: Europenii, dar și mediul înconjurător suferă tot mai mult din cauza lipsei apei după decenii în care resursele de apă au fost prost gestionate, iar ecosistemele de apă dulce s-au degradat. Râurile și zonele umede seacă, iar apele din subteran sunt exploatate într-un ritm nesustenabil. Dacă temperaturile vor continua să crească din cauza schimbărilor climatice, ne putem aștepta ca resursele de apă din Europa să continue să scadă. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom afla care sunt propunerile Uniunii Europene pentru o politică comună în domeniul apei. În Uniunea Europeană, o mare parte a populației și a teritoriului suferă din cauza resurselor limitate de apă. Potrivit Agenției Europene de Mediu, 34% din populația Uniunii și 40% din suprafața sa terestră au fost afectate în 2022 de lipsa apei. Țările din sudul Europei, precum Cipru, Grecia, Italia, Malta, Portugalia și Spania, suferă cel mai mult din această cauză, dar criza se extinde înspre nordul continentului și afectează zone care până acum erau considerate sigure. Cauzele sunt multiple. Iată doar câteva. Exploatarea excesivă a apei în agricultură, poluarea, infrastructura învechită și efectele tot mai puternice ale schimbărilor climatice, care duc la perioade de secetă mai dese și mai severe. Potrivit unui raport recent al Agenției Europene de Mediu, doar o treime din apele de suprafață din Europa sunt în stare bună. Agricultura și producția de energie electrică pe bază de cărbune sunt surse majore de poluare. Efectele economice ale deficitului de apă sunt profunde. Banca Centrală Europeană avertizează că seceta ar putea reduce producția economică în zona euro cu aproape 15%, afectând sectoare ca agricultura, industria prelucrătoare și producția de energie. Ca răspuns la această criză care se intensifică, Comisia Europeană a introdus mai multe măsuri. În primul rând, Directiva Cadru privind apa, aprobată în 2000, prevede obligația de a folosi în mod sustenabil resursele de apă și de a le proteja. Pentru a îndeplini aceste obiective, țările Uniunii trebuie să aplice planuri de management al bazinului hidrografic, precum și planuri de gestionare a secetei în zonele vulnerabile. Alte măsuri introduse includ reglementări care promovează refolosirea apei în agricultură și eliminarea pierderilor din rețelele de alimentare cu apă. Însă trebuie să facem mai multe eforturi pentru a rezolva problemele care afectează resursele noastre de apă. În raportul său recent, Agenția Europeană de Mediu a evidențiat câteva cerințe urgente, cum ar fi aplicarea mai strictă a directivelor existente, modificări semnificative ale practicilor agricole, reducerea poluării și refacerea ecosistemelor. Deficitul de apă și perioadele de secetă sunt recunoscute ca priorități și în Pactul Verde European, motiv pentru care sunt incluse în mai multe strategii importante ale Uniunii privind clima. Uniunea oferă ajutor financiar statelor membre și altor autorități pentru a combate deficitul de apă și seceta. De pildă, peste 300 de proiecte au beneficiat de fonduri pentru cercetare și inovare prin programele Orizont 2020 și Orizont Europa. Parlamentul European joacă un rol esențial în elaborarea politicilor privind apa. Deputații europeni au pledat în repetate rânduri pentru strategii cuprinzătoare de combatere a deficitului de apă. Ei cer creșterea investițiilor în infrastructura apei, aplicarea mai strictă a reglementărilor de mediu și promovarea unor soluții bazate pe natură, cum ar fi refacerea zonelor umede. Un raport recent al Parlamentului a subliniat importanța protejării resurselor de apă, nu doar pentru sănătatea publică și pentru mediu, ci și pentru producția de energie, agricultură și securitatea alimentară. Parlamentul insistă și pentru aprobarea rapidă a regulamentului privind restaurarea naturii. Aplicarea lui ar urma să contribuie la refacerea ecosistemelor degradate, să ajute terenurile să rețină mai multă apă și să reducă riscul de inundații. Deputații europeni au cerut și ținte obligatorii privind folosirea eficientă a apei, care să vizeze toate utilizările acesteia. Ei au insistat și că sunt necesare mai multe acțiuni din partea Uniunii pentru a reduce poluarea cauzată de substanțele chimice, de produsele farmaceutice, de bacteriile rezistente la antibiotice, de microplastice, pesticide chimice și îngrășăminte. Multe râuri și lacuri din Europa se întind pe teritoriul mai multor țări, motiv pentru care este esențial ca apa să fie gestionată la nivel transfrontalier. Creșterea rezilienței în domeniul apei necesită eforturi comune la nivel european. Investițiile în infrastructura de apă și sistemele inteligente de monitorizare sunt și ele esențiale pentru a urmări în timp real calitatea și utilizarea apei. Prin urmare, în cadrul discuțiilor privind bugetul Uniunii pe termen lung pentru perioada 2028-2034, deputații europeni au sugerat crearea unui fond separat, dedicat îmbunătățirii rezilienței în domeniul apei în regiunile cele mai vulnerabile. Pentru a combate criza resurselor de apă sunt necesare acțiuni colective. Factorii de decizie trebuie să acorde prioritate gestionării sustenabile a apei și aplicării reglementărilor existente. La rândul ei, industria trebuie să investească în tehnologii care asigură consumul eficient al apei și să reducă poluarea. Dar și noi putem, la nivel individual, să adoptăm obiceiuri de economisire a apei în viața de zi cu zi și să sprijinim inițiative de conservare a prețioaselor resurse de apă. Parlamentul European își va continua eforturile pentru a proteja apa de pe continentul nostru, dar este esențial ca fiecare dintre noi să contribuie la acest demers. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Отбелязваме Световния ден на потребителите. В центъра на това ежегодно събитие са правата и защитата, с които се ползват потребителите по света. Европейският парламент играе решаваща роля за защитата на правата на потребителите в целия Европейски съюз. Предвид всички над 450 милиона потребители в Съюза, гарантирането на справедливо отношение, прозрачност и безопасност на пазара е от първостепенно значение. Но как всъщност са защитени потребителите и какви са правата им? Един от основните начини, по които Европейският парламент е допринесъл в това отношение, е чрез Директивата за правата на потребителите, която е насочена към хармонизиране на законодателството за защита на потребителите в държавите от Европейския съюз. С тази директива се гарантира, че потребителите разполагат с ясна и недвусмислена информация за своите покупки, независимо дали пазаруват онлайн или на място в търговските обекти. Тя обхваща всичко – от описанията на продуктите и цените до опциите за доставка и правото на отказ. Да започнем нашата дискусия за основните потребителски права в Европейския съюз с правото на ясна и прозрачна информация. Независимо дали купувате продукт или услуга, от търговците се изисква да ви предоставят точна и разбираема информация за вашата покупка. Това включва подробности за продукта или услугата, цената, евентуални данъци или такси, както и условията за покупка. Като потребител вие разполагате също така и с правото на отказ. То е познато като срок за отказ, който дава на потребителите възможност да премислят и да се откажат от даден договор в срок до 14 дни от получаването на стоките или договарянето на услугите. Потребителите могат да упражнят това свое право и да се откажат от покупката си, без да е необходимо да посочват причина. Друга важна защита е правото на двугодишна гаранция. Това означава, че ако продукт, който сте закупили в Европейския съюз, се окаже дефектен или не отговаря на описанието, имате право той да ви бъде поправен или заменен от продавача, безплатно, в срок до 2 години след закупуването. Тази гаранция се прилага по отношение на всички продукти, които се продават в Съюза. Европейският съюз поставя силен акцент и върху безопасността на потребителите. Съгласно новия регламент относно общата безопасност на продуктите, който влезе в сила през 2023 година, продаваните в Европейския съюз продукти трябва да отговарят на строги стандарти за безопасност, за да се гарантира, че не представляват риск за здравето и безопасността на потребителите. Това се отнася за всичко – от играчки и електроника до козметика и домакински уреди. Ако се установи, че даден продукт не е безопасен, Европейският съюз има механизми, с които да гарантира, че този продукт ще бъде изтеглен от пазара и че потребителите ще получат необходимата информация за евентуални рискове. И не на последно място, нека не забравяме за нашите цифрови права. Предвид нарастващия брой на цифровите услуги и на покупките, направени онлайн, Европейският съюз предприе стъпки за защита на личните данни на потребителите и на правото им на неприкосновеност на личния живот. С общия регламент за защита на личните данни се установяват правила за това как предприятията и организациите да боравят с лични данни. Това дава на потребителите по-голям контрол върху тяхната информация и гарантира, че данните им се използват по отговорен и сигурен начин. И така, какво означава всичко това за вас като потребители в Европейския съюз? Означава, че можете да пазарувате с увереността, че сте защитени от законите за правата на потребителите, които гарантират справедливо отношение, прозрачност и безопасност на пазара. Означава, че можете да правите информиран избор за продуктите и услугите, които купувате, и че правата ви ще бъдат защитени, ако нещо се обърка. Честит Световен ден на потребителите! Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: El 11 de julio de 1995, las fuerzas serbobosnias, bajo las órdenes del general Ratko Mladić, tomaron la ciudad de Srebrenica, en Bosnia Oriental. Se trata de una parte del país que las Naciones Unidas habían declarado como una zona segura. En los días siguientes, asesinaron de forma sistemática a más de 8.000 musulmanes y musulmanas, en su mayoría hombres y adolescentes, y los enterraron en fosas comunes. En este episodio de la historia y los hechos, veremos más de cerca uno de los sucesos más trágicos de finales del siglo XX, el genocidio de Srebrenica. Presentaremos una visión general del contexto de la guerra en la antigua Yugoslavia y los acontecimientos que tuvieron lugar en Srebrenica. Además, explicaremos cómo esta atrocidad se ha reconocido y conmemorado en todo el mundo. Los orígenes del genocidio de Srebrenica se remontan a la ruptura de Yugoslavia a principios de los 90. Yugoslavia era una república federativa socialista compuesta, a su vez, por 6 repúblicas: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Comenzó a desmoronarse en 1980, tras la muerte de Josip Broz Tito, que había dirigido el país durante un largo periodo de tiempo. Tito había conseguido mantener un delicado equilibrio entre los diferentes grupos étnicos de Yugoslavia. Sin embargo, cuando falleció, aumentaron los sentimientos nacionalistas y la inestabilidad política. En 1991, Croacia y Eslovenia declararon su independencia, lo que provocó la respuesta violenta del Ejército Popular Yugoslavo, controlado principalmente por los serbios. El conflicto no tardó en extenderse a Bosnia y Herzegovina, la República Yugoslava con mayor diversidad étnica. Se trata de una zona en que convivían croatas, serbios y bosniacos, como se conoce a los musulmanes bosnios. En 1992, Bosnia y Herzegovina declaró su independencia, lo que desencadenó una guerra brutal y compleja en la que participaron numerosas facciones. Los serbobosnios, que contaban con el apoyo del gobierno serbio y el Ejército Popular Yugoslavo, pretendían crear una Gran Serbia. Querían realizar una limpieza étnica en las zonas que estaban bajo su control, deshaciéndose de quienes no fueran serbios. Srebrenica, una ciudad en Bosnia Oriental, se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra. Después de que Naciones Unidas la declarase una zona segura en 1993, debería haber estado libre de ataques armados y acciones hostiles. No obstante, las fuerzas serbobosnias sitiaron el enclave, cortando el acceso a alimentos, suministros médicos y ayuda humanitaria. En julio de 1995, la situación de Srebrenica había llegado al límite. La ciudad estaba desbordada por los miles de refugiados bosniacos que habían huido en las áreas circundantes. Estaba indefensa y sufría una grave escasez de artículos de primera necesidad. Finalmente, el 11 de julio de 1995, las fuerzas serbobosnias de Bosnia, bajo el mando del general Ratko Mladić, tomaron Srebrenica. El batallón neerlandés de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, estacionado en la ciudad, no logró evitarlo. Lo que siguió fue una masacre. En los días siguientes, las fuerzas serbobosnias ejecutaron a alrededor de 8.000 bosniacos en Srebrenica y alrededores, en su mayoría hombres y adolescentes. Luego enterraron los cuerpos de las víctimas en fosas comunes. Muchos fueron exhumados y los volvieron a sepultar para intentar ocultar las pruebas del genocidio. Además, deportaron a la fuerza a miles de mujeres, niños y ancianos, y entre 20.000 y 50.000 mujeres y niñas sufrieron violencia sexual. La comunidad internacional tardó en responder a las atrocidades cometidas en Bosnia. Sin embargo, lo ocurrido en Srebrenica conmocionó al mundo y puso de relieve el fracaso de la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. La OTAN respondió a la masacre lanzando ataques aéreos contra posiciones serbobosnias. La ofensiva llevó al acuerdo de paz de Dayton-París, que se firmó en diciembre de 1995, y puso así fin a la guerra en Bosnia. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se creó para juzgar los crímenes de guerra que se cometieron en los conflictos de los Balcanes, en las antiguas repúblicas del país. En 2001, el tribunal dictaminó que la masacre de Srebrenica constituía un genocidio y condenó a varias figuras clave por su papel en aquellas atrocidades, incluidos Ratko Mladić y Radovan Karadžić. En 2009, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condenó el genocidio de Srebrenica. Conmemoró a las víctimas y expresó su solidaridad con sus familias, muchas de las cuales siguen sin saber qué les ocurrió a sus allegados. Mediante esta resolución, solicitó que se declarara en toda la Unión Europea el 11 de julio como la fecha de conmemoración de la matanza de Srebrenica. Asimismo, destacó la importancia de reconocer esta atrocidad para avanzar hacia la justicia y la reconciliación. En 2015, el Parlamento volvió a condenar el genocidio en otra resolución que conmemoraba el vigésimo aniversario de la masacre. El texto subrayaba la necesidad de que los representantes políticos de Bosnia y Herzegovina reconocieran el pasado para trabajar en pro de un futuro mejor. Destacaba la importancia de la labor del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y la necesidad de agilizar los juicios por los crímenes de guerra. En julio de 2015, durante un pleno en Estrasburgo, el comisario de Economía y Sociedad Digitales, Gunta Oettinger, dijo lo siguiente:
3: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, die Opfer.
4: Tenemos que reconocer también que Europa y el mundo, incluidos nosotros, no hicieron todo lo posible para proteger a las víctimas. El genocidio de Srebrenica ha dejado heridas y huellas no solo en los Balcanes, sino en toda Europa. Ha dejado heridas profundas en Bosnia y Herzegovina y sigue imponiéndonos la obligación moral de no olvidar.
2: El Parlamento también pidió que se desarrollaran programas educativos y culturales que promoviesen la comprensión de esta clase de atrocidades. Además, expresó su apoyo a organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Madres de los Enclaves de Srebrenica y SEPA. Este tipo de organizaciones desempeñaron un papel crucial en la sensibilización y el fomento de la reconciliación. Las resoluciones subrayan el compromiso de la Unión de evitar este tipo de crímenes y favorecer una paz y una estabilidad duraderas en la región. En reconocimiento a la magnitud de la tragedia de Srebrenica, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en 2024. El texto designó el 11 de julio como el Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica. Esta fecha sirve para honrar la memoria de las víctimas y reafirmar el compromiso de la comunidad internacional de evitar que esta clase de atrocidades se repitan. El genocidio de Srebrenica es, sin duda, uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente. Lo acontecido en julio de 1995 pone de relieve los efectos devastadores de los conflictos étnicos y la necesidad imperiosa de una intervención internacional eficaz. La conmemoración anual que tiene lugar el 11 de julio no es solo un homenaje a las víctimas, sino también un llamamiento a la acción. debemos permanecer alerta contra las atrocidades del genocidio y la limpieza étnica. Es un recordatorio solemne de que la comunidad internacional tiene que defender los principios de los derechos humanos y la justicia para evitar que la historia se repita. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
5: Nu nach mien si de glacha port a sian am nánacha Parlament na Hórpa, sian na fesheria chwisti parlamentucha. Tá galor di avon agus plean gach cion di av reimseir le. Ach con nas ai mien siad? Agus sing a trocht ar institúdi an eantas Hórpig bin cuma aistuch ar hermi áraha. Ach ní vwinen gach cionach a lishan rud cian an céna. Feach mi sian a fucal cumasiún agus chwisti caragos. An céad cion díob ná an Comisiún Orbach, cion de fríomh institúdi an Aontais. An dara cion ná cuistí parlamentacha ar cuidiad an Parliament. Bhuail ar bagáin cailte? Déna mí siúracht an scéalaí an níos saléire. Leas mud a hian am lánacha Parliament na Hórpa, sian na feisirí ar cuistí parlamentacha a thagan le céile go rialtas a bhreis éil. Bach táilte ar níos páirichtaí go poiblí agus is féad leat iad a leanúint beo ar líne. Ach conas a chuirte na cuistí san le chéile. Ag tús gach téma rachtig nua, cinnan an Parliament na feisirí a híhiga gach cuiste. Bhí an éagsúlacht mhór a méid na gcuistí i breithe a réim sé in óluachta. Den chéad lead an deithú téma rachtach sa, bé gidir coigar is fithe agus nóca cólta a cuiste éagsúla chur a gás. Bhí an agóhéanamh polaitiúil in léirú agónaí a chóhéanamh polaitiúil na Parliamenta i gcuitne. Ag an géad chuinú do chuiste parlamentach, tá an cóltaí an cuiste nua a miuró. Sé sin le rá cahirlach agus sós le ceapar las cahirlach. Mar bhíon ag uachtaráin agus leas uachtaráin Parliament na Hórpa, bíon téarma oifigigh gábhlaíon go leo san chomá. Ina theanta san tá rúnaíocht féin ag gach cuiste agus athbhíon méid na rúnaíochta san i breth ar bhéad an cuiste. A cé bhéad cuiste tá ann agus cadíon na réimsí a chlúdaíonn siad. Tá fithe bún chuiste ann agus gach ceann a chud díirithe a réim sé le. Tá cuiiste ann atá díirithe a chuirsaí boséad ar chuirsaí iascaigh ar an galtúir agus an idachas, agus é cheart an amán agus cóan na sinscne chur a gás, ganach reintí a bh lua. Is féad leis an Parliament cuiistí fisfaáin a chur ar bun chomá, chun imscrúdú a dhéanamh ar háirithe nó dráíirechá na déach bheith gceist i gur a bhaim chlí an Aontais. I gás na áirithe chuann an Parliament fo chuistí nó cuistí speisialta sealdacha nó iad a réon ar bun, chun daile le feibnéir le, feibnéir le. Tá ceire ó chuiste ón fé láthair, an fo chuiste am cheart an duine, an fo chuiste